0: Tabbaskuni farko karshen sa zai zo. Kuma Allah ya sa dan zaman da muka yi tare da ku ba mu bata muku rai ba sai dai farantawa. Da dai gaban da muke shirin tattauna namu da namu don komawa ga iyalanmu. To da fatar an ji dadin kasancewa tare da shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma nishadantarwa. Tun lokacin da muka buɗe wannan tasha da misalin karfe 5:30 na asuba har zuwa yanzu da muka raba dare, muna fatar kwalliya ta biya kuɗin sabulu ta hanyar aika muku da saƙonni masu ilmantarwa, tunatarwa da kuma kawo maka nisa kusa. Muna godiya sosai saboda ku masu sauraro muke zaune a nan kuma mun tsa kuma kuna dabda akwatunan rediyon ku. Ta yadda kuka kiraye mu ya tabbatar mana cewa kuna tare da mita 94.6. Kuma a nan gabar za mu yi ban kwana ba da muna so ba amma gobe karfe birnin asuba ita ce za ta sake dawowa fiye da rabi kuma ku ci shirye-shiryen mu a akwatunan rediyon ku. Yanzu kana madadin lahirin abokanan aiki ta bangarori da dama da suka taimaka muka yi rubdugu, muka yi taron dangi, muka yi ruwan hannaye hami'an yadda aka yi maganin kazamar miya wato hannu da yawa har kuma shirin ya zo muku ko in ce zangon kamar yadda kuka ji ta. Akwai direbobin mu, akwai injiniyoyin mu, akwai sashen shirye-shirye, akwai na labaru, dukkaninsu mun yi aiki tare ne don farin cikin kai mai sauraro. Kuma a ɗakin wata shirye-shiryen namu bisa sa idan Emmanuel Tuka Manzo wadda TMC laƙaninsa yake, kuma a ƙarƙashinsa muka gudanar da komai da komai. Da fatar an ji daɗin kasancewa tare da auyal Musa Yakubu kan adaidu wannan gaɓar. Nake cewa Allah shi ba mu aran numfashi, gobe mu sake haɗuwa tare da ku a madadin kowa da kowa. Awal dan Musa jikan Usmanu jikan Shehu da Shehu mai farare santrakin da wake ke cewa akwai lahiya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فاتحة الكتاب مكية وها سبع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تؤيزنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائل وهي لكل متحيل وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وبزر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والعري والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أنت المؤتي أهدنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وأهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Allah tabaraka wa ta'ala kai tsira wa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ka tsare mu daga ja'ircin kowane ja'iri, ka tsare mu daga makircin kowane makiri, ka tsare mu daga zalimcin kowane azzalimi, ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri, ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka, ka tsare mu da hasadar kowane mai hasada, ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara, ka tsare mu da makircin kowane mai makirci, ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba, ka tsare mu da sukan kowane mai suka, ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara, ka tsare mu da dariyan abokin gaba, ka tsare mu da sharrin mai taurin kai, ka tsare mu da fasikancin fasiki, ka tsare mu da fajircin fajiri, ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi, ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka dauke mana wahala, ka dauke mana yunwa, ka dauke mana tsareci. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yashi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin kai masu yin kai, kai ne fiyayyen wanda ake roko. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan kasa tamu, ka tabbatar mana da aminci a wannan jaha tamu. Allah ka kai ne mai bayarwa. Allah ka bamu aminci, ka bamu lafiya a wannan kasa tamu, ka bamu lafiya a wannan jaha tamu. Allah ka shiryar da mu, ka shiryar da ayyayenmu. Kai ni'ima, kai ne ma'abucin ni'ima, kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkainin ranakunmu ranan gamuwa da kai. Allah ka karba mana addu'anmu, ka karbi tubanmu. Kai ne mai karban tuba, mai jinkan bayinsa.